Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio. Beograd noću.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Marija i Bela, kaže, ma ništa drama, nema drame, iako je ponedeljak, možda bi neki najradije i dramili, ali šta da se radi, početak nove radne nedjelje, za nekoga možda i početak godišnjeg odmora, to je svakako mnogo bolja varijanta. Ponedjeljak nas uvijek podsjeti na neki novi početak i taj zvuk alarma u ranim jutarnjim satima, no

Za nekoga možda i početak godišnjeg odmora, to je svakako mnogo bolja varijanta. Ponedjeljak nas uvijek podsjeti na neki novi početak i taj zvuk alarma u ranim jutarnjim satima. No dobro, većina je možda već i poranila, neki su već i stigli na svoje radna mjesta, evo poput nas ovdje u Arena Radiju, tako da vjerujem da se možda već i pije ili se popila na prva jutarnja kafa, nakon toga je sve lakše. Neke zanimljive priče i dosta onih aktualnih sportskih se telo sa Arena Radija i naravno samo najbolji zvuk i najveći hitovi. Za sam početak želim ti dobro i ugodno jutro. Moje ime je Maja i ja te pozivam da i danas budeš u društvu Arena Radija. Da, potvrđuje i Boban Rajović. Još jednom svima dobro jutro.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave, država gubi milione eura. Još jedan udar na standard, dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, posada jednog poginula. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u posljednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama, posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez pogodaka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tamara Milutinović i Cakum Pakum, samo ona, najbolje muzike i najveći hitovi sa talasa Arena Radija. Još jednom da ti poželim dobro i ugodno jutro uz nas i uspješan start još jedne nedjelje, pa bilo da je radna ili nedjelja koju koristite za odmor i uživanje. Tokom mjeseca avgusta malo smo redukovali ili smanjili broj onih nekih sportskih emisija, svakako da će biti uvijek nekih aktuelnih sportskih tema i priča, ali malo manje onih nekih emisija, prosto eto, onako do septembra kad krene nova sezona, od toga pravimo mali predah, a to znači samo jedno, malo više prostora za ovaj dobar ritam i za najveće hitove kada je popularna ili ti trendy muzika u pitanju. Ako te zatičemo ovog jutra na radnom mjestu, da ti poželimo jedan lagan, bez stresa radni dan, ponedjeljak nakon vikenda obično donosi i malo više nervoze, stresa, mrzovolje, nadamo se da to kod tebe ovog jutra neće biti slučaj i da tvoje raspoloženje može da popravi samo najbolja muzika sa talasa Arena Radija. Još jednom ti želim uz Arenu dobro i ugodno jutro i ostani uz nas.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Pauzu.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno u minut. Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave. Država gubi milione eura. Još jedan udar na standard. Dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine. Posada jednog poginula. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u poslednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama, posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez pogodaka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.
4: Sobi. Jesi ti radio?

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave. Država gubi milione eura. Još jedan udar na standard. Dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine. Posada jednog poginula. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u poslednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Kafa?
2: Može.
6: Druženje?
2: Obavezno.
6: Dobar obrok?
2: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Magla Bendi, neka me da zore. Kad smo kod Magle, imali smo priliku da se vidimo i družimo sa njima na nedavno održanom Beer Festu, tri noći, petak, subota, nedjelja. Magla je nastupala prve večeri, uz njih bio je tu i Čoda, bila je Jelena Rozga, nakon toga i Rasta. Tako da kažem, malo smo se i sa Vladanom iz Magle družili, najavio je neke lijepe stvari, pa i koncert u Podgorici, mada nam je Vlada nedavno i bio u gostima, pa ste imali priliku i taj razgovor sa njim da poslušate. Toliko za ovaj jutarnji dio programa. Kroz dan je tu Kosta, interesantne priče sa talasa Arena Radija i u nastavku, a ja ti želim ugodan ostatak ovog dana.
1: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti, u apotekama.
1: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.
5: Da te vole stranci.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Dvije žene najglasnije protiv rasprodaje svjetskog fudbala. Prvo je govorio Aleksandar Čeferin, zatim su se redom uključivali najvažniji ljudi evropskog fudbala, ali je na vanrednom sastanku UEFA najoštriji predlog stigao od Laure McAllister. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima. Sastanku je prisustvovalo oko 150 ljudi, a u UEFA Infantinov projekat vide kao ozbiljnu prijetnju budućnosti fudbala i mogućnost da dio kontrole nad najvažnijim takmičenjima završi u rukama privatnog kapitala. Uz McAllister među najglasnijima je bila i predsjednica Fudbalskog saveza Norveške Lisa Klavenes, koja je govorila o promjenama u načinu upravljanja, uključujući i mogućnost promjene rukovodstva FIFA ukoliko kriza dodatno eskalira. Božović izjavio: "Nikad nisam bio srećen u budućnosti. Određeni navijači misle da mogu da upravljaju klubom." Miodrag Božović nije birao riječi kada je govorio u intervju za ruski čempionat o svom posljednjem povratku u budućnost. Nekadašnji igrač i trener podgoričkog kluba tvrdi da njegova smjena nije imala mnogo veze sa rezultatima na terenu, već sa borbom za moć koja se vodi daleko od njega. Božović je budućnost preuzeo u veoma teškom trenutku kao peti trener ekipe tokom iste sezone. Ipak njegov mandat nije dugo trajao, a prema njegovim riječima dio navijača od početka je želio njegov odlazak. Određena navijačka grupa radi gluposti. Misle da mogu da upravljaju klubom, a da ga financijski ne podržavaju. Naprotiv, smatrali su da klub njima treba da plaća. Predsjednik budućnosti potpao je pod njihov uticaj, a ja sam smijenjen na veoma neprijatan način, praktično su mi prijetili. To nije bila nikakva sportska priča, kazao je Božović. Svjetski šampion u Crnoj Gori Rodri posjetio Lovćen, jedan od najboljih fudbalera današnjice i reprezentativac Španije Rodri boravi na odmoru u Crnoj Gori sa suprugom Laurom. Slavni vezista Manchester City-a posjetio je nacionalni park Lovćen i uživo u vožnji žičarom Kotor Lovćen, piše Cetinski list. Njegov dolazak simbolično dolazi nakon nedavnog samita u Tivtu, kada je španski premijer Pedro Sanchez javno preporučio Crnu Goru kao atraktivnu turističku destinaciju. Španski jas iza sebe ima sezonu i snova, predvodio je svoju reprezentaciju do titule prvaka svijeta, pri čemu je proglašen i za najboljeg igrača mundijala.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 35, Nikšić 31, Bar 29, Pljevlja također 29, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 30, Kolašin 28. Ostanite uz vaš jedini sportski radio.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Sobi? Jesi ti radio?

trendu uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Alasa Arena Radija, nadam se da ste dobro i ovog ponedjeljka 3. augusta. Nadam se da vam ova vrućina ne smeta toliko, da ste pronašli neki način kako da je izbjegnete, kako da je preživite, da ne kažem. Ali sve u svemu, družimo se i ovog popodneva na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa. Sigurna sam da će se nizati hitovi kao i svakog dana. U ostalom, 24 časa 7 dana u nedjelji biva upravo takva situacija na ovim talasima, na ovim lijepim sportskim frekvencijama, tako da ne sumnjam da će i ovo današnje naše druženje zaista lijepo proteći. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, praviću društvo svima vama ovdje na areni sve do 19 sati. Još jednom dobar dan, želim vam lijep ostatak ovog ponedjeljka i naravno da ostanete i ovog popodneva uz Arenu. U nastavku slušamo Cecu, a bit će tu još puno, puno interesantnih numera. Ostani uz Arenu. Već

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Hej, Domo.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se djeca smeju. Jel može?

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu Podgorici je izmjereno gotovo 37 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru 30 i u Ulcinju 31 stepen. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 16 je i gotovo 24. To bi značilo da smo uveliko ušli u drugi sat našeg druženja, družimo se sve do 19 sati. Danas je ponedjeljak, 3. avgust, eto počeo je i ovaj 8. mjesec tekuće 2026. godine. Zaista ne sumnjam da će i ovaj mjesec jako brzo proći, a nekako sa odlaskom avgusta mjeseca kao da se i ljeto završava. Nekako mi oni dani u septembru koji bivaju sve kraći, kreću i školske obaveze, obaveze na fakultetu, završavaju se godišnji odmori i nekako mi djeluje kao da više ljeto i nije. Pa eto, iskoristimo ovaj avgust mjesec koji je pred nama. Ovo je prvi radni dan u ovom mjesecu. Sigurno sam da onako ćemo se svi negdje truditi da ga iskoristimo. Eto, budući da je i vrijeme godišnjih odmora, vjerujem

Ovaj avgust mjesec koji je pred nama, ovo je prvi radni dan u ovom mjesecu. Sigurna sam da onako ćemo se svi negdje truditi da ga iskoristimo. Eto, budući da je i vrijeme godišnjih odmora, vjerujem isto tako da dosta ljudi ili planira ili je već isplaniralo, a neki su možda već u toku samog odmora. Ono što je sigurno jeste da se družimo na talasima Arena Radija, na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore. Družimo se svakog radnog dana između 7 i 19, a mi se konkretno družimo između 15 i 19 u okviru onog popodnevnog dijela programa. Nižu se zaista aktualne numere, niže se uz to i dobra energija sa talasa Arena Radija 67993993. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj, pa ukoliko i ovog popodneva imate neku muzičku želju, ja ću se zaista potruditi da vam je ispunim. Nastavljamo druženje upravo uz Daru Bubamaru, ali čućemo i Cviju i Breskvicu i Nućija. Ostani uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Je li ovo Popo?

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067 616 999 i 067 626 999. oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu Podgorici je izmjereno gotovo 37 stepeni, to je ujedno najtopliji grad na teritoriji Crne Gore, zatim Nikšić gotovo 32, a u Baru Julcinju je 29 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 18 je sati i gotovo 16 minuta. To bi značilo da smo ušli u četvrti sat našeg druženja i da polako ali sigurno ulazimo i u onu završnicu ovog popodnevnog dijela programa. Ponedjeljak je 3. avgust, vjerujem zaista da dosta vas uživa u ovim popodnevnim satima u talasu Arena Radija, koji je u blizini mora, možda je odlučio i da se malo osvježi, možda se slušamo i negdje na obali mora, što bi mi bilo posebno drago, a znam pouzdano da se u primorskim opštinama i tekako slušamo, ništa manje naravno, ni na sjeveru naše lijepe zemlje, ali i u ovom centralnom dijelu države. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se do 19 sati, to bi značilo da nam zaista nije ostalo mnogo zajedničkog vremena na ovim talasima, ali mi ćemo se i tekako potruditi da to vrijeme iskoristimo. U nastavku slušamo se Nido, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: 9:50 na talasima smo Arena Radija, prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore. Kako se primičemo 19 sati, sigurna sam da možete da pretpostavite da polako, ali sigurno, dolazi moment kada se rastajemo. Družili smo se kada govorimo o ovom ponedjeljku, 3. avgustu, družili smo se između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa. Vjerujem da ste i ovog popodneva zaista bili uz Arenu, da ste slušali one aktualne hitove i da ste uživali ukoliko ste negdje u blizini neke vode, odmarate, družite se sa prijateljima, u pozadini ste na talasima, odnosno slušate Arena Radio. Zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam vam pravila društva, ali u svakom slučaju, u kakvoj god ste situaciji, puno vam hvala što ste i ovog popodneva bili upravo ovdje na ovim sportskim talasima. Do prve naredne prilike želim da pošaljem puno pozdrava, da se još jednom zahvalim i naravno da se još jednom predstavim. Moje ime Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima ovdje na talasima Arena Radio u protekla gotovo 4 sata. Do prve naredne prilike šaljem puno sportskih pozdrava i želim ti da ostaneš uz Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan kafa?
1: Može.
2: Druženje?
1: Obavezno.
2: Dobar obrok?
1: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica, 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zdaha, svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

σε χιτόβι, ναιακτουαλνία μουσική. Αρένα Ράδιο.

Rendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Най-актуални хитови данъчници.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ti si taj crna maska, crne kačke, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.